0: bake ola sukwa ba meme. Ukulia kwenye kuhani we.
1: Na injuni yaya.